0: gonna, gonna get better.
1: Радио Майя. Чуйте музиката.
2: Здравейте, ние сме Deep Zone Project, а вие слушате песента ни Gimme Love с участието на Total Scandal по Радио Майя.

0: Хайер. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четири часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Шест часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

хитовете на Радио Мария. Хитовете на Радио Мария.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: 8.17. Добро утро и здравейте в Морско утро в поредният ден на годината 274 от 2.26, 191 дни до края, а денят е 1 октомври и за онези, които изобщо губят време, 1 октомври четвъртък. Така че отчитаме днешният 1 октомври четвъртък. Сега към прогнозата за времето. Рано сутринта ми беше доста студено. Не, че по принцип не е нормално, но днес синоптиците казват, че на много места ще превалява дъжд, като ще има количество дъжд в югоизточните райони, температури максимални 18-23, по Черноморието 20-21 градуса на водата, морската иначе 18-20 на въздуха. Продължителността на деня днес е 11 часа и 44 минути. Сега към времето. 14 градуса в Бургас и във Варна, с лекият така рамеж се усещат като 12, 10 градуса в Шумен. Добрата новина е, че ще се поуправи времето, само че няма да е в близките 2-3 дни. Това ще се случи в неделя, когато вятърът на много места вече ще поутихне и по Черноморието ще имаме 20-22 градуса, а след вторника отново очакваме времето да бъде слънчево и приятно и температурите да тръгнат нагоре, а вятъра съвсем да отслабне. Вероятно за дъждове почти няма. Днес вероятността за дъжд е над 60%, утре около 50%, събота около 30%. Добре, почваме, защото се почувствах като един Минчо Празников току-що. В началото и на Soul Pulse, Burak Yeter, Elif Erben и MC Sari Rilma, кой ще припомня песен от 94-та, озаглавена Automatic Lover. Останете с нас. Добро утро!
3: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
0: Радио Мая. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Мая.

0: Излизаме от рано, всички с надежда.
1: Е ти ко чакаш, бе? Коншията за наглежда?
0: Има едни шетът, само да ги хвана.
1: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
0: Трябва.
2: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
0: Алармата се включи.
1: Махлата е на крак.
0: След две минути дойде
1: сота на Спартак.
3: А, така.
0: Много добре.
1: Сот, Спартак, винаги на крак.
4: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witcol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
8: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
9: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
8: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
10: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
8: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
10: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
8: На 15 октомври в Механа Орхидея, гостува Камелия.
11: Радио Майя, телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: 8.44, това е Морско утро в ефира на Радио Майя. Днес е 1 октомври, в продължение на половин час от 11 до 11.30 ще бъде проверен национален тест на системата BG Alert. Целта на теста е да бъде проверена работата на всички компоненти на системата. За него ще се използва специално предназначение текстов канал, който може да бъде управляван от настройките на устройството. За да получавате тестови съобщения, е необходимо каналът да бъде активиран. Националният тест на BG Alert беше планиран и за 1 април тази година, но беше отложен. Тестът се проведе на 2 юни и продължи половин час от 11 до 11.30. Така че днес, 1 октомври, от 11 до 11.30 ще бъде тестван отново този компонент на системата BG Alert. Така че очаквайте SMS-и, които така, може би ще ви стреснат по някое време. Ние продължаваме с още добрата музика в компанията на Pulse Queens, изпълнение на Mana Riva. Ще чуваме също и DJ Dark с Isla Bonita, както и ретрохит с Самира. А сега е време за Alok Ella Eire и Kenny Dub с Deep Down в ефира на Радио Майя. Останете с нас и чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. МВР задържа заподозрян за убийството на Илиан Филипов. Има данни, че мъжът е физическият извършител. Арестуван е в центъра на София. Задържаният е 51-годишният Славчо Мегеров. Допреди месеци е бил служител в една от фирмите на Илиан Филипов. Очаква се парламентът да изслуша вътрешният министър Иван Демерджиев. Точката беше предвидена за сряда, но убийството на Илиан Филипов размести дневния ред в Народното събрание. В пленарната зала министърът ще отговаря на въпроси за изнесените миналия месец данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняване от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на лидера на ДПС. От Възраждане вчера настояха изслушването на вътрешният министър да включва и темата за убийството в Пловдив. Започва изплащането на средствата в размер на 50 евро по така нареченият инфлационен чек. Мярката е насочена към уязвимите групи като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти. Около 500 000 души и семейства ще получат тази автоматична добавка. Изплащането ще става без да се подава заявление за това. Отнес влиза в сила и другата мярка на правителството. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. Жители от местността Вилите в варненския квартал Спарухово излязоха на протест. Те изразиха притесненията си, че свлачището, което се активира на 20 септември, продължава да се разраства. По думите им, строителството на близкия обект продължава въпреки издадената официална заповед за спирането му до приключване на укрепването на свлачищната зона. В сила е обявено бедствено положение в района и достъпът до вилната зона в момента е ограничен заради затворения път. Хората са принудени да използват тесен обходен път. По думите на протестиращите, голямото застрояване и изсичането на дърветата крият огромни рискове за целия район. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с 3-месечно предизвестие. От Министерството на отбраната потвърдиха информацията. Мотивите са в рапорта, но с тях към момента е запознат само военният министър. Премиерът Румен Радев предупреди от опасността от ядрен риск от страна на Русия и подчерта, че възможностите на дипломацията не са изчерпани. Това стана по време на срещата за отбраната на Евронюс в Брюксел. Министър-председателят ни каза още, че сред най-сериозните последствия на войната в Украина са не само предизвикателствата пред сигурността и икономиката, но и нарастващият популизъм и политическа нестабилност в много европейски държави. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Футболистът Кристиано Роналдо е напуснал лагера на националния отбор на Португалия заради конфликт с селекционера Жорже Жезус. Нападателят е взел това решение след напрегната пресконференция на треньора и разговор с президента на Португалската футболна федерация. Роналдо обяви, че в подходящ момент ще разкрие истината за причините за напускането си.
0: Времето.
1: Сътровито и хладно за сезонна време изпращаме месец септември. Според по-дългосрочните прогнози, през повечето дни през първата половина на октомври температурите ще останат по-ниски от климатичните норми. Съществено понижение на минималните стойности се очаква около 9 октомври, когато на повече места в страната ще има условия за образуване на слани. Ще остане ветровито, сумерено в източните райони, временно силен североизточен вятър.
0: Започва поредния час музика по Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на Кандела Профаунд Матрикс.
1: И получете терапия Hydrafacial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про. Вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Шоуто. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро. Продължаваме с любопитните, интересните теми, така както го правим всеки делничен ден. А сега към това, че Световният океан е абсорбирал рекордните 23 зета джаула топлина през миналата година. Количество енергия близо 40 пъти по-голямо от общото потребление на човечество за същия период. Междувременно рекордни морски горещи вълни са регистрирани и в Черно море, съобщава Guardian. Натрупването на топлина е част от мащабни промени в морската среда от 99-та година насам. Глобалното морско равнище се покачва средно с около 3,8 мм годишно, като темпът се увеличил до 4,2 мм за периода 2012-2025. Паралелно с това киселинността на океана се увеличила с 17% през последните 40 години. Океаните поемат около една трета от въглероден диоксид, отделен в резултат на човешката дейност, както и приблизително 90% от излишната топлина, задържана от парниковите газове. Океанът се променя пред очите ни, заявява Пиер Байорел, генерален директор на Mercator Ocean International. Европа е сред регионите, в които тези процеси са особено силно изразени. Континентът се затопля приблизително два пъти по-бързо от средното за света. В Средиземно и Черно море са отчетени рекордни морски горещи вълни, като температурите се задържат високи дори и на значителна дълбочина. В Средиземно море се затопля с около 0,32 градуса по Целзий на десетилетие. Повишаването на температурите и оказва влияние вече върху морските екосистеми и организми. Последиците от затоплянето се наблюдават и в Антарктида. През 22 година 4 колонии от императорски пингвини са претърпели пълен неуспех при размножаването си и рекордна ниска площ на морския лед. Освен това, в края на лято учените са регистрирали рекордна глобална температура на повърхността на океана от 21,1 градуса. Обичайно най-високите стойности достигат през март или април, като прави регистрирането на подобен рекорд през август особено необичайно. Затоплянето на океана има последици не само за морските екосистеми. По-високите температури намаляват способността на океана да абсорбира въглероден диоксид, допринасят за покачването на морското равнище и увеличават риска от екстремни бури. Какво ли ни чака наистина? Много сериозно звучи това. Време за още музика. Сега с един от най-големите хитове за последните два месеца, Моранди и Мис Кали. Халелуя! В ефира на Мая. Чуйте музиката. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
1: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
5: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
6: Защо?
5: Токчета ли да обуваме?
6: На дискотека ли ще ходим?
5: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
9: Телефон във Варна 607-607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.
10: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
11: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
12: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877-16-77-97.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-8.
14: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 10 минути остават до 10-я час, когато са новините. Индийският премиер на Нарендра Моди нарече герой индийския пилот, нападнат от копилота си по време на полето Дубай за Тел Авив, с 174 души на борда, съобщиха Reuters и France Press, както и БТА. Изправен пред страшна заплаха и въпреки че е бил тежко ранен, той не се поколеба и показа невероятна смелост и решително, за да спаси живота на другите. Неговото мъжество помогна да бъдат опазени стотици животи и да се избегне голяма трагедия, посочи още премиерът на Индия. Индийските власти съобщиха, че пилотът, чието име е Смит Мачхар, е в момента се лекува в болница в град Табук в Саудитска Арабия, където самолет на авиокомпанията Fly Dubai се наложи да касне принудително. Допълниха, че във връзка с близките на пилота и саудитските власти за оказване на всякаква необходима помощ. Както се твърди, по време на полета Мачхар е бил намушкан с нож от втория пилот, но независимо от нараняванията е успял да отвори вратата на пилотската кабина, след което пътниците на борда са успели да обезвредят нападателя. Според израелското правителство става дума за терористичен акт. Израел ще прави по-щателни проверки за сигурност на пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелски летища, съобщи говорителят на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху. По думите на неговите думи, Нетаняху е наредил на съответни институции да повишат мерките за сигурност по отношение на полетите до Израел, изпълнявани от израелски и неизраелски превозвачи. Гражданската въздухоплавателна администрация на Обединените арабски емирства за сега не е отговорила на запитване на Reuters за коментар как се проверяват пилотите в емирствата. Наистина късмет, много голям късмет за тези 174 души на борда и браво на този пилот Смит Мачхар, който остава с златни букви, естествено, в така, този случай. Ние продължаваме с още музика. След мъничко с Майк Сандис, Pussycat Dolls, ще чуваме Jay-Z и Spirits. А в 10 са новините.
2: Хитовете на Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. МВР задържа заподозрян за убийството на Илян Филипов. Има данни, че мъжът е физическият извършител. Арестуване в центъра на София. Задържаният е 51-годишният Славчо Мегеров. Допреди месец е бил служител в една от фирмите на Илян Филипов. Очаква се парламента да изслуша вътрешният министър Иван Демерджиев. Точката беше предвидена за сряда на убийството на Илян Филипов, размести дневния ред в Народното събрание. В пленарната зала министърът ще отговаря на въпроси за изнесените миналия месец данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки, за мантинели и за отклоняваните от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на лидера на ДПС. От Възраждане вчера настояха изслушването на вътрешният министър да включва и темата за убийството в Пловдив. Започва изплащането на средствата в размер на 50 евро по така нареченият инфлационен чек. Мярката е насочена към уязвимите групи като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти. Около 500 000 души и семейства ще получат тази автоматична добавка. Изплащането ще става без да се подава заявление за това. От днес влиза в сила и другата мярка на правителството. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. В редица градове на страната, сред които и Варна, днес от 11 часа ще бъде задействана сирената система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация, информират от МВР. В тренировката ще участват и интегрираните локални системи за оповестяване, изградени в обекти, чиято дейност създава опасност от възникване на бедствия. Тренировката ще се извърши за проверка на техническото състояние на националната система и за обучение на населението. Системата BG Alert ще разпространи тестово съобщение на територията на цялата страна, съдържащо текст на български и английски език. Тестовите съобщения подлежат на управление от настройките на мобилните устройства. За получаването им е необходимо активиране на канала тестови сигнали чрез менюто на устройството от страна на потребителите. На 1 октомври Православната църква отбелязва големия християнски празник Покров на Пресвета Богородица. В повечето славянски езици думата Покров означава едновременно покривало и защита. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Младежкият национален отбор на България се прости с надеждите си за класиране на Евро 2027. Лъвчетата загубиха двубоя Чехия с 1-0 в ключовата среща от квалификациите за Европейското първенство до 21 години.
0: Времето.
1: Ветровито и хладно за сезона време изпращаме месец септември. Според по-дългосрочните прогнози през повечето дни през първата половина на октомври температурите ще останат по-ниски от климатичните норми. Съществено понижение на минималните стойности се очаква около 9 октомври, когато на повече места в страната ще има условия за образуване на слъни. Ще остане ветровито, сумерен в източните райони, временно силен североизточен вятър.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Курско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: 10.27. Време за още любопитни интересни теми. А сега ще говорим за Подприкритие 6. Разкрива именно как новия сезон ще преплете историята на Джаро и останалите емблематични герои с появата на нови лица. След 10 годишна пауза криминалната поредица се завръща с 12 епизода. Първият от тях ще бъде показан предпремиерно на 5 и 6 октомври в зала 1 на НДК, а телевизионното излъчване по БНТ започва на 10 октомври от 22 часа. Премиерата ще бъде съпътствана с червен килим за актьорите и екипа в НДК. За първи път сериал ще преплете две времеве линии. Едната ще проследи събития от миналото на познати герои, другата ще покаже какво се случва с оцелелите персонажи години по-късно. Сред новите лица са Юлиан Вергов и Радина Кърджилова. Павел Иванов, който пък игра ролята на Гунди, ще се превъплати в мафиот. Така че очаквайте Под прикритие 10 октомври 22 часа. А сега време за още музика.
0: Радио Майя.

0: охрана.
1: Един път вече патих и втори път не искам.
2: Нещо ако стане, паника на тя.
0: Да, спокойно.
1: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
3: Какъв този?
2: Охраната дойде, направо го изфърли.
4: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
0: Оплачиха се.
5: Соц Спартак, винаги на крак.
6: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Witcol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Стана вече 10.46, почти 10.47. Чън Хей с I'm Ready в ефира на Радио Мая. А ние продължаваме.
1: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
0: Продължаваме с 1 октомври, световният ден на най-вдъхновяващите велики рожби на човешкия гений, музиката и поезията. Честит празник на всички музиканти и поети, на музико харесващите, създаващите и на всички онези, които харесват просто магията на съзиданието. По повод празника на духа и творчеството казваме няколко мъдри мисли на известни личности, като например Лудвиг ван Бетовен, който казва: музиката е по-възвешено откровение от всяка мъдрост и философия. Където думите са безсилни, говори музиката, думи на Ханс Кристиан Андерсен. Едно хубаво нещо, свързано с музиката: когато те удари, няма болка. Това е Боб Марли. И още нещо. Музиката изразява това, което не може да бъде изказано с думи, и това, което не може да бъде остане неизказано. Когато умрем, ще се превърнем в песни, и тогава всеки ще чуе другия, ще се запомним, казва Роб Шефилд. И нещо наистина като за край. Щом с музика се храни любовта, свирете, правете музика. Думите са на Уилям Шекспир. Така че, още един път, за всички, които не разбраха, днес честваме Световния ден на музиката и поезията. И за да продължим с музика, ще дам още няколко думи, които са изречени от великия Джими Хендрикс. Музиката не лъже. Ако има нещо, което трябва да бъде променено в този свят, то може да бъде променено единствено чрез музиката. Ще го направим до новините в 11.
2: Чуйте музиката. Радио Мая.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. If you wanna...

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов вчера е подал рапорта за освобождаване от военна служба до министъра на отбраната Димитър Стоянов. Новината бе потвърдена от Министерството на отбраната. Мотивите му не се огласяват от Министерството на отбраната. В документа се посочва, че адмиралът ще има 3-месечно предизвестие за напускане, което означава, че до края на годината ще изпълнява задълженията си. По закон след това, с указ на президента, би трябвало да бъде назначен следващият началник на отбраната. Очаква се парламента да изслуша вътрешният министър Иван Демерджиев. Точката беше предвидена за сряда, но убийството на Илян Филипов размести дневния ред в Народното събрание. В пленарната зала министърът ще отговаря на въпроси за изнесените миналия месец данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняване от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на лидера на ДПС. От Възраждане вчера настояха изслушването на вътрешният министър да включва и темата за убийството в Пловдив. Предложението за промяна на модела на яслена грижа, в това число изискванията за медицинските сестри в яслите, получи първа парламентарна подкрепа. Комисията по образование и науката към Народното събрание подкрепи на първо четене законопроект, който предвижда яслите да са под шапката на Министерството на образованието и науката, а не към Министерството на здравеопазването. Започва изплащането на средствата в размер на 50 евро по така нареченият инфлационен чек. Мярката е насочена към уязвимите групи като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти. Около 500 000 души и семейства ще получат тази автоматична добавка. Изплащането ще става без да се подава заявление за това. От днес влиза в сила и другата мярка на правителството. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. Жители от местността Вилите във Варненския квартал Спарухово излязоха на протест. Те изразиха притесненията си, че свлачището, което се активира на 20 септември, продължава да се разраства. По думите им, строителството на близки обект продължава въпреки издадената официална заповед за спирането му до приключване на укрепването на свлачищната зона. В сила е обявено бедствено положение в района и достъпът до вилната зона в момента е ограничен заради затворения път. Хората са принудени да използват тесен обходен път. По думите на протестиращите, голямото застрояване и сичането на дърветата крият огромни рискове за целия район. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Младежкият национален отбор на България се прости с надеждите си за класиране на Евро 2027. Лъвчетата загубиха двубоя Чехия с 1-0 в ключовата среща от квалификациите за Европейското първенство до 21 години през 2027.
0: Времето.
1: Светровито и хладно за сезонно време изпращаме месец септември. Според по-дългосрочните прогнози, през повечето дни през първата половина на октомври температурите ще останат по-ниски от климатичните норми.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: 3 октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
1: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Никол Срони с Hello в ефира на радио Май 11.42 стана вече. Сега ще говорим за специални приготвени ястия.
1: Всеки делничен ден по радио Майя.
0: Специално приготвени ястия, масаж и контрабандни телефони са сред привилегиите, с които според източници се ползва Шон Комбс, известен като P. Diddy в федералния затвор Fort Dix, Нью Джерси. Информацията на NBC News, който се позовава на затворници, запознат с ежедневието на 56-годишният музикант. Според разказите, други лишени от свобода приготвят храната му, почистват туалетните и душовете, оправят леглото и парят дрехите му. Сред поръчваните ястия били пиле с кари, пица и емпанада. Комбс плащал за услугите с $1000 месечно, като парите постъпвали директно по сметките на затворниците, които му помагали. Тук можеш да получиш почти всичко, освен ключ за входната врата и жена, казва един от събеседниците на NBC News. Източниците твърдят, че има контрабандни смартфони. Според публикацията той разполага и с таблет с променен софтуер за гледане на филми. Разказите включват и необичайни ситуации от първите дни след пристигането му в Fort Dix, който излизал от душовете само с кърпа или бельо, след което други затворници го предупредили за риск от сексуален тормоз. Представителят на музиканта заявява, че той води нормален затворнически живот. Единствената реална новина е, че Шон продължава да изтърпява присъдата си според правилата и търпеливо очаква решението по жалбата. Актуализираните данни за присъдата сочат, че P. Diddy трябва да бъде освободен на 21 януари 28 година. Датата е прогнозна и може да бъде променена при ново решение на съда или при промяна в изчисляването на наказанието. Не знам дали чухте нещо ново от това, което очаквахте, но все пак това е привилегий в затвора за P. Diddy, Шон Комбс и така. Така се случват нещата. Когато имаш пари, правиш много неща, според мен. Реклами и още добра музика с Tiny Temp, Карл Морисън, Music Instructor, ще чуваме също и Рита Ора в 12 са новините. Успешен ден!
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
4: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877-16-77-97.
5: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
8: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
4: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
8: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
4: На 15 октомври в Механа Орхидея гостува Камелия.
9: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
10: Защо?
9: Токчета ли да обуваме?
10: На дискотека ли ще ходим?
11: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
12: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
13: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
15: Вие слушате Радио Майя.
16: Нова музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: От всяка друга станция.
0: Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Няма съмнение, че физическият извършител на убийството на бизнесмен е задържан, заяви Иван Демерджиев по време на изслушването в Народното събрание. В годините назад бяха извършени много убийства, които останаха неразкрити, значителна част от тях поради липсата на достатъчно задълбочена и мотивирана работа. А МВР може да работи по различен начин, в зависимост от това как се управлява и каква воля има политическото и професионалното му ръководство. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване пред депутатите в парламента. Министърът каза още, че Илиан Филипов и Славчо Мегеров са се познавали, но заради следствената тайна не може да изнесе повече информация. Софийският апелативен съд остави за постоянно в ареста Васил Михайлов, известен като прокурорския син. Магистратите потвърдиха решението на окръжния съд в Кюстендил, а определението им е окончателно. Мярката за държане под стража е свързана с европейска заповед за арест, издадена от Гърция. В същото време Михайлов изтърпява остатъка от присъдата си в затвора в Самураново. В началото на заседанието Михайлов отказа да свали качулката си, като обясни, че външният му вид е променен и не желая да бъде сниман. Изпод якето му се виждаше дълга брада, заради отказа да изпълни разпореждането да свали качулката, съдът му наложи глоба от 250 евро. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов вчера е подал рапорта за освобождаване от военна служба до министъра на отбраната Димитър Стоянов. Новината бе потвърдена от Министерството на отбраната. Мотивите му не се огласяват от Министерството на отбраната. В документа се посочва, че адмиралът ще има 3-месечно предизвестие за напускане, което означава, че до края на годината ще изпълняваш задълженията си. По закон след това, с указ на президента би трябвало да бъде назначен следващият началник на отбраната. Национален тест на системата БГ Алърт беше проведен днес в 11 часа. С него се цели да бъде проверено дали всичките компоненти функционират. Бяха задействани и сирените от националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. Започва изплащането на средствата в размер на 50 евро по така наречения инфлационен чек. Мярката е насочена към уязвимите групи като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти. Около 500 000 души и семейства ще получат тази автоматична добавка. Изплащането ще става без да се подава заявление за това. От днес влиза в сила и другата мярка на правителството. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. Предложението за промяна на модела на яслена грижа, в това число изискванията за медицинските сестри в яслите, получи първа парламентарна подкрепа. Комисията по образованието и науката към Народното събрание подкрепи на първо четене законопроект, който предвижда яслите да са под шапката на Министерството на образованието и науката, а не към Министерството на здравеопазването. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
2: Футболистът Кристиано Роналдо е напуснал лагера на националния отбор на Португалия заради конфликт с селекционера Жорже Жезус. Нападателят е взел това решение след напрегната пресконференция на треньора и разговор с президента на Португалската футболна федерация. Роналдо обяви, че в подходящ момент ще разкрие истината за причините за напускането си.
0: Времето.
2: Светровито и хладно за сезонно време изпращаме месец септември. Според по-дългосрочните прогнози, през повечето дни през първата половина на октомври температурите ще останат по-ниски от климатичните норми. Съществено понижение на минималните стойности се очаква около 9 октомври, когато на повече места в страната ще има условия за образуване на слани. Ще остане ветровито, сумерен в източните райони, временно силен североизточен вятър.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на кандела Profound Matrix и получете терапия Hydrafacial с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про – вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
0: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
2: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
3: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна – 607-607.
3: Интерлогистика – вашите куриери.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
1: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
2: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Witkol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Witkol. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Ей, тук да седнем. В кюшето? Ха! Така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
2: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
1: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
2: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: На 15 октомври в Механа Орхидея, гостува Камелия. Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
2: Вие слушате Радио Майя.
4: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Няма съмнение, че физическият извършител на убийството на бизнесмен е задържан, заяви Иван Демерджиев по време на изслушването в Народното събрание. В годините назад бяха извършени много убийства, които останаха неразкрити, значителна част от тях поради липсата на достатъчно задълбочена и мотивирана работа. А МВР може да работи по различен начин, в зависимост от това как се управлява и каква воля има политическото и професионалното му ръководство. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване пред депутатите в парламента. Министърът каза още, че Илиан Филипов и Славчо Мегеров са се познавали, но заради следствената тайна не може да изнесе повече информация. Софийският апелативен съд остави за постоянно в ареста Васил Михайлов, известен като прокурорския син. Магистратите потвърдиха решението на окръжния съд в Кюстендил, а определението им е окончателно. Мярката за държане под стража е свързана с европейска заповед за арест, издадена от Гърция. В същото време Михайлов изтърпява остатъка от присъдата си в затвора в Самураново. В началото на заседанието Михайлов отказа да свали качулката си, като обясни, че външният му вид е променен и не желае да бъде сниман. Изпод якето му се виждаше дълга брада, заради отказа да изпълни разпореждането да свали качулката, съдът му наложи глоба от 250 евро. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов вчера е подал рапорта за освобождаване от военна служба до министъра на отбраната Димитър Стоянов. Новината бе потвърдена от Министерството на отбраната. Мотивите му не се огласяват от Министерството на отбраната. В документа се посочва, че адмиралът ще има 3-месечно предизвестие за напускане, което означава, че до края на годината ще изпълнява задълженията си. По закон след това, с указ на президента би трябвало да бъде назначен следващият началник на отбраната. Национален тест на системата БГ Алърт беше проведен днес в 11 часа. С него се цели да бъде проверено дали всичките и компоненти функционират. Бяха задействани и сирените от националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. Започва изплащането на средствата в размер на 50 евро по така наречения инфлационен чек. Мярката е насочена към уязвимите групи като еднократна компенсация заради покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти. Около 500 000 души и семейства ще получат тази автоматична добавка. Изплащането ще става без да се подава заявление за това. От днес влиза в сила и другата мярка на правителството. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ, използвани като гориво за автомобили. Предложението за промяна на модела на яслена грижа, в това число изискванията за медицинските сестри в яслите, получи първа парламентарна подкрепа. Комисията по образованието и науката към Народното събрание подкрепи на първо четене законопроект, който предвижда яслите да са под шапката на Министерството на образованието и науката, а не към Министерството на здравеопазването. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Футболистът Кристиано Роналдо е напуснал лагера на националния отбор на Португалия заради конфликт с селекционера Жорже Жезус. Нападателят е взел това решение след напрегната пресконференция на треньора и разговор с президента на Португалската футболна федерация. Роналдо обяви, че в подходящ момент ще разкрие истината за причините за напускането си.
0: Времето.
1: Светровито и хладно за сезонно време изпращаме месец септември. Според по-дългосрочните прогнози, през повечето дни през първата половина на октомври температурите ще останат по-ниски от климатичните норми. Съществено понижение на минималните стойности се очаква около 9 октомври, когато на повече места в страната ще има условия за образуване на слани. Ще остане ветровито, сумерен в източните райони, временно силен североизточен вятър.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Yeah.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
3: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.
5: Станция за музика Майя.
0: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
5: Радио Майя. Feel the music.

Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.

0: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
1: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
1: На дискотека ли ще ходим?
3: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. След убийството на бизнесмена Илиян Филипов е бил създаден щаб, в който са взели участие директорът на Главна дирекция Национална полиция, директорът на ГДБОП, Гранична полиция, Областната дирекция на МВР в Пловдив и ДАНС. На място е бил изпратен и заместник-министърът на МВР Емил Ганчев. Разследването на убийството се извършва съвместно с окръжната прокуратура. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическият извършител на това убийство. Има множество доказателства, подчерта той, и допълни, че се работи по няколко версии за извършването на престъплението. Задържаният Славчо Мегеров има множество прояви назад във времето, свързани с криминални регистрации, подавани сигнали и различни производства, заяви още Демерджиев. Започва изплащането на еднократната помощ от държавата, отпускана заради покачващите се цени на горивата и храните. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност ще получат допълнително по 50 евро. За получаването на средствата не е необходимо да се подава заявление, парите ще бъдат изплатени служебно от дирекциите социално подпомагане. От днес временно се премахва акцизът върху пропан, бутана и метана, използвани като гориво за автомобили. Мярката беше окончателно приета от Народното събрание и ще действа до 31 декември тази година. Целта е да се ограничи поскъпването на горивата и да се намали натискът върху разходите на гражданите и бизнеса. Промяната ще засегне близо 460 000 превозни средства в страната. Предложенията за промени, свързани с производството на домашна ракия, тепърва предстои да бъдат обсъждани публично и могат да бъдат коригирани. Това заяви депутатът от Прогресивна България Георги Петров пред Нова. По думите му, целта не е да се спира възможността хората да произвеждат ракия за собствена употреба, а да има контрол върху случаите, в които алкохол с неясен произход и съдържание се произвежда и след това се продава. Абсолютна лъжа е, че забраняваме на българина да произвежда ракия, заяви Петров. Безплатната вакцинация срещу грип на децата до 7 годишна възраст трябваше да започне днес, но се препъна още преди старта. В късният следобед вчера от Здравното министерство изпратиха писмо до медиите, с което уведомяват, че назалните ваксини вече са пристигнали у нас, но в момента се разпределят и ще стигнат до лекарските кабинети на 5 октомври понеделник. Инжекционните ваксини обаче все още ги няма заради забавяне на доставчиците, като се очаква те да бъдат налични в края на октомври. Със заповед на заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, считано от днес, Асен Ненчев е назначен за изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. Асен Ненчев е магистър по менеджмент от Imperial College London и бакалавър по икономика и бизнес от University College London, където защитава дипломна работа на тема преките чуждестранни инвестиции и тяхното отражение върху икономическият растеж. Ненчев поема пост от досегашният изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции Ангел Иванов, който беше временно изпълняващ длъжността. От днес до 15 май 2027 година зоната за кратковременно платено паркиране в Поморие ще е активна от 8.30 до 17 часа от понеделник до петък. След 17 часа тя ще бъде безплатна, както и в събота, неделя и на официални празници. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Германия ще търси днес първа официална победа под ръководството на Юрген Клоп. Бундестима среща Сърбия на Алианс Арена в Мюнхен. Срещата започва в 21 часа и 45 минути българско време. Сблъсъкът е от третият кръг на груповата фаза в Лига А, група 2 на Лигата на нациите. И двата състава стартираха кампанията разочароващо и са притиснати до стената в търсене на ценни 3 точки. Германия е с една точка, а Сърбия без нито една.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието ще преобладава облачно време, валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие, на места количествата ще са значителни, максималните температури ще са от 18 до 20 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
1: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
2: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
3: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877-16-77-97.
4: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
6: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
3: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас. Ще ви поглезим.
6: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню. А за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
3: На 15 октомври в Механа Орхидея, Густова Камелия.
7: Радио Майя, телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. След убийството на бизнесмена Илиян Филипов е бил създаден щаб, в който са взели участие директорът на Главна дирекция Национална полиция, директорът на ГДБОП, Гранична полиция, областната дирекция на МВР в Пловдив и ДАНС. На място е бил изпратен и заместник министърът на МВР Емил Ганчев. Разследването на убийството се извършва съвместно с окръжната прокуратура. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическият извършител на това убийство. Има множество доказателства, подчерта той, и допълни, че се работи по няколко версии за извършването на престъплението. Задържаният Славчо Мегеров има множество прояви назад във времето, свързани с криминални регистрации, подавани сигнали и различни производства, заяви още Демерджиев. Започва изплащането на еднократната помощ от държавата, отпускана заради покачващите се цени на горивата и храните. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност ще получат допълнително по 50 евро. За получаването на средствата не е необходимо да се подава заявление, парите ще бъдат изплатени служебно от дирекциите социално подпомагане. От днес временно се премахва акцизът върху пропан, бутана и метана, използвани като гориво за автомобили. Мярката беше окончателно приета от Народното събрание и ще действа до 31 декември тази година. Целта е да се ограничи поскъпването на горивата и да се намали натискът върху разходите на гражданите и бизнеса. Промяната ще засегне близо 460 000 превозни средства в страната. Предложенията за промени, свързани с производството на домашна ракия, тепърва предстои да бъдат обсъждани публично и могат да бъдат коригирани. Това заяви депутатът от Прогресивна България Георги Петров пред Нова. По думите му, целта не е да се спира възможността хората да произвеждат ракия за собствена употреба, а да има контрол върху случаите, в които алкохол с неясен произход и съдържание се произвежда и след това се продава. Абсолютна лъжа е, че забраняваме на българина да произвежда ракия, заяви Петров. Безплатната вакцинация срещу грип на децата до 7 годишна възраст трябваше да започне днес, но се препъна още преди старта. В късният следобед вчера от Здравното министерство изпратиха писмо до медиите, с което уведомяват, че назалните ваксини вече са пристигнали у нас, но в момента се разпределят и ще стигнат до лекарските кабинети на 5 октомври понеделник. Инжекционните ваксини обаче все още ги няма заради забавяне на доставчиците, като се очаква те да бъдат налични в края на октомври. Със заповед на заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, считано от днес, Асен Ненчев е назначен за изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. Асен Ненчев е магистър по менеджмент от Imperial College London и бакалавър по икономика и бизнес от University College London, където защитава дипломна работа на тема преките чуждестранни инвестиции и тяхното отражение върху икономическият растеж. Ненчев поема пост от досегашният изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции Ангел Иванов, който беше временно изпълняващ длъжността. От днес до 15 май 2027 година зоната за кратковременно платено паркиране в Поморие ще е активна от 8.30 до 17 часа от понеделник до петък. След 17 часа тя ще бъде безплатна, както и в събота, неделя и на официални празници. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Гръцкият колос Олимпиакос с българската суперзвезда Александър Везенков гостува на италианският Виртус Болония в двубой от третият кръг на редовният сезон в баскетболната Евролига. Срещата започва тази вечер от 21 часа и 30 минути българско време в зала Сегафредо Арена в Болония. Действащият чемпион в турнира Олимпиакос влиза в двубоя със самочувствие след отличен старт от две победи в първите два кръга, докато Виртус ще се бори за първият си сериозен успех пред родна публика.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес по Черноморието ще преобладава облачно време, валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие, на места количествата ще са значителни, максималните температури ще са от 18 до 20 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Диона Про обявява месец на сияйното лице. Hydra Facial, J-Lo, Glow.
1: It's all about hydration, tightening, brightening. Everything we do at J-Lo Beauty.
0: За мощен анти-ейдж ефект. Комбинирани терапии с големи намаления. Всички подходящи за есенно-зимния сезон. Разгледайте на www.dionapro.com или си запишете час за консултация.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
6: Телефон във Варна 607-607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic.

0: Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
4: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
3: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
4: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
3: Фирма Witcol. Проектираме,
4: изграждаме
3: и монтираме вашите идеи.
5: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hana-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика.
1: Това е Радио Мая. Physical attraction, I'm moving to the action. Let my body lose control. I feel like origami.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Друга 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. След убийството на бизнесмена Илиян Филипов е бил създаден щаб, в който са взели участие директорът на Главна дирекция Национална полиция, директорът на ГДБОП, Гранична полиция, Областната дирекция на МВР в Пловдив и ДАНС. На място е бил изпратен и заместник-министърът на МВР Емил Ганчев. Разследването на убийството се извършва съвместно с окръжната прокуратура. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическият извършител на това убийство. Има множество доказателства, подчерта той, и допълни, че се работи по няколко версии за извършването на престъплението. Задържаният Славчо Мегеров има множество прояви назад във времето, свързани с криминални регистрации, подавани сигнали и различни производства, заяви още Демерджиев. Започва изплащането на еднократната помощ от държавата, отпускана заради покачващите се цени на горивата и храните. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност ще получат допълнително по 50 евро. За получаването на средствата не е необходимо да се подава заявление, парите ще бъдат изплатени служебно от дирекциите социално подпомагане. От днес временно се премахва акцизът върху пропан, бутана и метана, използвани като гориво за автомобили. Мярката беше окончателно приета от Народното събрание и ще действа до 31 декември тази година. Целта е да се ограничи поскъпването на горивата и да се намали натискът върху разходите на гражданите и бизнеса. Промяната ще засегне близо 460 000 превозни средства в страната. Предложенията за промени, свързани с производството на домашна ракия, тепърва предстои да бъдат обсъждани публично и могат да бъдат коригирани. Това заяви депутатът от Прогресивна България Георги Петров пред Нова. По думите му, целта не е да се спира възможността хората да произвеждат ракия за собствена употреба, а да има контрол върху случаите, в които алкохол с неясен произход и съдържание се произвежда и след това се продава. Абсолютна лъжа е, че забраняваме на българина да произвежда ракия, заяви Петров. Безплатната вакцинация срещу грип на децата до 7 годишна възраст трябваше да започне днес, но се препъна още преди старта. В късният следобед вчера от Здравното министерство изпратиха писмо до медиите, с което уведомяват, че назалните ваксини вече са пристигнали у нас, но в момента се разпределят и ще стигнат до лекарските кабинети на 5 октомври понеделник. Инжекционните ваксини обаче все още ги няма заради забавяне на доставчиците, като се очаква те да бъдат налични в края на октомври. Със заповед на заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, считано от днес, Асен Ненчев е назначен за изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. Асен Ненчев е магистър по менеджмент от Imperial College London и бакалавър по икономика и бизнес от University College London, където защитава дипломна работа на тема преките чуждестранни инвестиции и тяхното отражение върху икономическия растеж. Ненчев поема пост от досегашният изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции Ангел Иванов, който беше временно изпълняващ длъжността. От днес до 15 май 2027 година зоната за кратковременно платено паркиране в Поморие ще е активна от 8.30 до 17 часа от понеделник до петък. След 17 часа тя ще бъде безплатна, както и в събота, неделя и на официални празници. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Германия ще търси днес първа официална победа под ръководството на Юрген Клоп. Бундестима среща Сърбия на Алианс Арена в Мюнхен. Срещата започва в 21 часа и 45 минути българско време. Сблъсъкът е от третият кръг на груповата фаза в Лига А, група 2 на Лигата на нациите. И двата състава стартираха кампанията разочароващо и са притиснати до стената в търсене на ценни 3 точки. Германия е с една точка, а Сърбия без нито една.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието ще преобладава облачно време, валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие, на места количествата ще са значителни, максималните температури ще са от 18 до 20 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Открийте тайната на съвършенната кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на Кандела Профаунд Матрикс и получете терапия Хидрафейшъл с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про – вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com. Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
1: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
2: Трети октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви тутурутка, смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия, резервации на 0898-376-430, безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg
1: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
0: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877-16-77-97. Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
0: Ей, тука да седнем, в кюшето. Ха, така, какво ще си поръчаш? Искам да те поглезя.
3: Обичам това място. Тук наистина е вкусно и цените са като за приятели. Тук се чувствам специална.
0: Механа Орхидея. От вратата ще ви посрещнем с усмивка. Ще ви обслужим безупречно. Ще ви посъветваме компетентно. Заповядайте при нас, ще ви поглезим.
3: Механа Орхидея ви очаква с обновено меню, а за доброто ви настроение ще се погрижи Оркестър Орхидеи. Очакваме ви в Механа Орхидея, Варна, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
0: На 15 октомври в Механа Орхидея, Густова Камелия.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
6: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. След убийството на бизнесмена Илиян Филипов е бил създаден щаб, в който са взели участие директорът на Главна дирекция Национална полиция, директорът на ГДБОП, Гранична полиция, Областната дирекция на МВР в Пловдив и ДАНС. На място е бил изпратен и заместник министърът на МВР Емил Ганчев. Разследването на убийството се извършва съвместно с окръжната прокуратура. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическият извършител на това убийство. Има множество доказателства, подчерта той, и допълни, че се работи по няколко версии за извършването на престъплението. Задържаният Славчо Мегеров има множество прояви назад във времето, свързани с криминални регистрации, подавани сигнали и различни производства, заяви още Демерджиев. Започва изплащането на еднократната помощ от държавата, отпускана заради покачващите се цени на горивата и храните. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност ще получат допълнително по 50 евро. За получаването на средствата не е необходимо да се подава заявление. Парите ще бъдат изплатени служебно от дирекциите социално подпомагане. От днес временно се премахва акцизът върху пропан, бутана и метана, използвани като гориво за автомобили. Мярката беше окончателно приета от Народното събрание и ще действа до 31 декември тази година. Целта е да се ограничи поскъпването на горивата и да се намали натискът върху разходите на гражданите и бизнеса. Промяната ще засегне близо 460 000 превозни средства в страната. Предложенията за промени, свързани с производството на домашна ракия, тепърва предстои да бъдат обсъждани публично и могат да бъдат коригирани. Това заяви депутатът от Прогресивна България Георги Петров пред Нова. По думите му, целта не е да се спира възможността хората да произвеждат ракия за собствена употреба, а да има контрол върху случаите, в които алкохол с неясен произход и съдържание се произвежда и след това се продава. Абсолютна лъжа е, че забраняваме на българина да произвежда ракия, заяви Петров. Безплатната вакцинация срещу грип на децата до 7 годишна възраст трябваше да започне днес, но се препъна още преди старта. В късният следобед вчера от Здравното министерство изпратиха писмо до медиите, с което уведомяват, че назалните ваксини вече са пристигнали у нас, но в момента се разпределят и ще стигнат до лекарските кабинети на 5 октомври понеделник. Инжекционните ваксини обаче все още ги няма заради забавяне на доставчиците, като се очаква те да бъдат налични в края на октомври. Със заповед на заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, считано от днес, Асен Ненчев е назначен за изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. Асен Ненчев е магистър по менеджмент от Imperial College London и бакалавър по икономика и бизнес от University College London, където защитава дипломна работа на тема преките чуждестранни инвестиции и тяхното отражение върху икономическият растеж. Ненчев поема пост от досегашният изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции Ангел Иванов, който беше временно изпълняващ длъжността. От днес до 15 май 2027 година зоната за кратковременно платено паркиране в Поморие ще е активна от 8.30 до 17 часа от понеделник до петък. След 17 часа тя ще бъде безплатна, както и в събота, неделя и на официални празници. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Гръцкият колос Олимпиакос с българската суперзвезда Александър Везенков гостува на италианският Виртус Болония в двубой от третият кръг на редовният сезон в баскетболната Евролига. Срещата започва тази вечер от 21 часа и 30 минути българско време в зала Сегафредо Арена в Болония. Действащият чемпион в турнира Олимпиакос влиза в двубоя със самочувствие след отличен старт от две победи в първите два кръга, докато Виртус ще се бори за първият си сериозен успех пред родна публика.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието ще преобладава облачно време, валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие, на места количествата ще са значителни, максималните температури ще са от 18 до 20 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex – купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна – 607-607.
3: Интерлогистика – вашите куриери.
5: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
6: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
7: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
1: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.

0: Излизаме от рано, всички с надежда.
1: Е ти ко чакаш, бе? Коршията ли да наглежда?
0: Има едни шетат, само да ги хвана.
1: Е сто с голям обект, трябва да си охрана.
0: Трябва.
2: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
0: Алармата се включи.
1: Махлата е на крак.
0: След 5 минути дойде
1: сота на Спартак.
3: А, така.
0: Много добре.
3: Сот, Спартак. Винаги на крак.
4: Момичета, хвърляйте домашните чехли.
5: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
5: На дискотека ли ще ходим?
6: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
7: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Уиткол. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
10: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
11: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
10: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
12: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
14: Вие слушате радио.
15: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. 18 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. След убийството на бизнесмена Илиян Филипов е бил създаден щаб, в който са взели участие директорът на Главна дирекция Национална полиция, директорът на ГДБОП, Гранична полиция, Областната дирекция на МВР в Пловдив и ДАНС. На място е бил изпратен и заместник министърът на МВР Емил Ганчев. Разследването на убийството се извършва съвместно с окръжната прокуратура. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическият извършител на това убийство. Има множество доказателства, подчерта той, и допълни, че се работи по няколко версии за извършването на престъплението. Задържаният Славчо Мегеров има множество прояви назад във времето, свързани с криминални регистрации, подавани сигнали и различни производства, заяви още Демерджиев. Започва изплащането на еднократната помощ от държавата, отпускана заради покачващите се цени на горивата и храните. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност ще получат допълнително по 50 евро. За получаването на средствата не е необходимо да се подава заявление, парите ще бъдат изплатени служебно от дирекциите социално подпомагане. От днес временно се премахва акцизът върху пропан, бутана и метана, използвани като гориво за автомобили. Мярката беше окончателно приета от Народното събрание и ще действа до 31 декември тази година. Целта е да се ограничи поскъпването на горивата и да се намали натискът върху разходите на гражданите и бизнеса. Промяната ще засегне близо 460 000 превозни средства в страната. Предложенията за промени, свързани с производството на домашна ракия, тепърва предстои да бъдат обсъждани публично и могат да бъдат коригирани. Това заяви депутатът от Прогресивна България Георги Петров пред Нова. По думите му, целта не е да се спира възможността хората да произвеждат ракия за собствена употреба, а да има контрол върху случаите, в които алкохол с неясен произход и съдържание се произвежда и след това се продава. Абсолютна лъжа е, че забраняваме на българина да произвежда ракия, заяви Петров. Безплатната вакцинация срещу грип на децата до 7 годишна възраст трябваше да започне днес, но се препъна още преди старта. В късният следобед вчера от Здравното министерство изпратиха писмо до медиите, с което уведомяват, че назалните ваксини вече са пристигнали у нас, но в момента се разпределят и ще стигнат до лекарските кабинети на 5 октомври понеделник. Инжекционните ваксини обаче все още ги няма заради забавяне на доставчиците, като се очакват те да бъдат налични в края на октомври. Със заповед на заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, считано от днес, Асен Ненчев е назначен за изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. Асен Ненчев е магистър по менеджмент от Imperial College London и бакалавър по икономика и бизнес от University College London, където защитава дипломна работа на тема преките чуждестранни инвестиции и тяхното отражение върху икономическият растеж. Ненчев поема пост от досегашният изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции Ангел Иванов, който беше временно изпълняващ длъжността. От днес до 15 май 2027 година зоната за кратковременно платено паркиране в Поморие ще е активна от 8.30 до 17 часа от понеделник до петък. След 17 часа тя ще бъде безплатна, както и в събота, неделя и на официални празници. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Германия ще търси днес първа официална победа под ръководството на Юрген Клоп. Бундестима среща Сърбия на Алианс Арена в Мюнхен. Срещата започва в 21 часа и 45 минути българско време. Сблъсъкът е от третият кръг на груповата фаза в Лига А, група 2 на Лигата на нациите. И двата състава стартираха кампанията разочароващо и са притиснати до стената в търсене на ценни 3 точки. Германия е с една точка, а Сърбия без нито една.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието ще преобладава облачно време, валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие, на места количествата ще са значителни, максималните температури ще са от 18 до 20 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Открийте тайната на съвършената кожа в лазерно-естетичен център Диона Про. Запазете час за радиочастотния микронидлинг на Кандела Профаунд Матрикс. И получете терапия Хидрафейшъл с супер серума J-Lo Glow като подарък през октомври. Диона Про. Вашата лична формула за младост и блясък. Запишете час сега. dionapro.com.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Чули, какво ти казах?
4: Който е?
3: Предната реклама. Стос голям обект.
4: Голяма е?
3: Трябва си охрана.
5: Един път вече патих и втори път не искам.
6: Нещо ако стане, паника на ти.
3: Сега спокойно.
5: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
4: Къв този?
5: Охраната дойде, направо го изфърли.
7: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
3: Оплашиха се.
7: Сот Спартак, винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 088.
8: Отново музика.
9: Радио Майя.
8: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Фирма Witco, производител на вентилационни и климатични системи.
1: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
0: Witco изработва и монтира метални конструкции, търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
1: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
0: Фирма Witco. Проектираме,
1: изграждаме
0: и монтираме вашите идеи.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и

0: Фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex – купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама.
2: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Друга 22 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. 23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: още от музиката. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

на по-силно и по-нежно, случайно, не случайно, нахално явно или скришно. И ако мислите ми бяха пръсти сега, където и да си, в точно този миг ще

0: бъда хванат на место престъплението, което си ти цялата, навсякъде и винаги.
1: Душата ми вече е на парчета, някой казва да ти е късмета, любовта за теб не е заета.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.